0: willkommen in der wunderbaren Welt des internationalen Flugverkehrs.
1: Willkommen an Bord.
2: このしおりには酸素マスクとライフジャケットの使い方。
1: Im Behälter die Reise. Willkommen an Bord.
2: 非常口の場所が説明されています。
1: Im Behälter die Reise.
3: War vänlig och stäng av eventuell elektrisk utrustning nu.
1: Willkommen an Bord.